Kelly, Bianca Barraza, Joshua Baraka, Bruce Melody, Utenais na Chris Easy. Niwa bahateni mganya wambiri. Indirimbo ayaya ya Element LA niyo yaje kumganya wambiri. Ese noneho ni indirimbo ushaka kwizaza kumganya wambiri muri iki cyumweru.

0: The KISS Hit 30 Countdown.
1: Mira dio yemi zici yambere hano murganda ni kisa fam ndago suje cyari ano se uri kumvira kisa fam ku jana kabiri ni bice bitatu se cyangwa se ni jana na kabiri ni bice bitanu cyangwa ni kuri application ya kisa fam turi muri the kiss say that it ye kumbi ndiri biri ku mwanya wa 26 hano twafite umu legend yitwa King James agiye kuba ari gutaramira abantu bari mu bubirige mu gitaramo cyo kwiziza imyaka 20 yose amaze mu muziki. Icyo gitaramo rero kizaba ku itariki 22 Kanama 2023.